так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: жодний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танець може бути викликом для тіла й духу. Карапет – швидкий полтавський танець із високими стрибками та силовими рухами. Молодь колись змагалася, хто краще виконає рухи. Сьогодні він у сценічних постановках як динамічний номер, що демонструє енергію та силу виконавців. Карапет – коли танець перевіряє твою витривалість.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

буде в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

0: кожен.
1: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Історія одного хіта. Історія створення цієї пісні «Mafazer Eyes» нерозривно пов'язана з сумними подіями в житті її автора – Еріка Клептона. Коли Ерік народився, його матері ледве виповнилося 16 років. Батько майбутнього музиканта, канадський солдат, поїхав зі своєю частиною ще до народження хлопчика і ніколи не зустрічався з сином. Маленький хлопчик жив із бабусею та її другим чоловіком, вважаючи їх батьками, а справжню матір – сестрою. Наскільки важко йому було дізнатися правду, залишається лише здогадуватись. Той факт, що музикант ніколи не бачив батька, якраз і послужив натхненням для написання пісні «Mafazer Eyes».

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
3: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарна FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
2: Доброго ранку всім слухачам. Янтарна FM вже 9, навіть 03-04 наступила. Це означає, що розпочинається ранкове шоу «Не спати». Маємо сьогодні середу, середа, маленька п'ятниця. 15 липня 2026 року в студії Тарас Ведунь будемо розпочинати ранкове шоу «Не спати». Сьогодні на господарці сам Свія Михайлівна поїхала по важливих справах, пов'язаних з Янтарним ФМ, до міста Львова. Я думаю, що якщо в неї буде натхнення, то кілька сторіс в соціальних мережах ми сьогодні з цього приводу побачимо. Ну і, можливо, ще трошки вдасться їй трошки відпочити. Ну, але натомість з 9 до 13 буду з вами тут я, плюс буде Марія Канцелярис приходити в нас в рівненькі години розповідати різноманітні важливі актуальні новини. До речі, з новин ми і розпочнемо цю годину, як і зазвичай, класично. Новини пов'язані з громадою і не тільки, з нашою Яворівщиною, з Яворівським районом. Тому роби гучніше, будеш мати що колегам розповісти на ранковій каві.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Для понад 600 абонентів селище Шкло вирішили багаторічну проблему з водовідведенням. Так, з 1 липня модернізована насосна станція працює в штатному режимі та перекачує побутові стоки та очисні споруди Новоюрівського водоканалу. В межах проєкту повністю оновили будівлю станції, встановили сучасне автоматизоване обладнання. Це дозволило забезпечити стабільну роботу систем водовідведення, повністю ліквідувати ризики потрапляння неочищених стоків у річку Шкло та суттєво покращити екоситуацію. Тепер послуга з централізованого водовідведення надається безперебійно. Загальна вартість реконструкції становила понад 6 мільйонів гривень. Усі роботи профінансували за кошти бюджету Новояворівської міськради. Продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Надзвичайна історія, в якій переплітаються українські думи та кримсько-татарські легенди. Фільм розповідає про козака-втікача та кримсько-татарську жінку, яких доля зводить у безкрайому степу. Вже 16 липня, це в цей четвер, о 21:30 приходь. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір, коло, ідей. Вхід вільний, деталі в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Наталії Метко. 19 липня вже це відбудеться о 13:00 в приміщенні будинку паломника. Вхід вільний. Локація – село Страч, вулиця Страдецька гора, 50. Проект реалізується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Яворівська райадміністрація інформує, що вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Судової Вишні тепер в складі юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15. І це чергова вагома перемога для Яворівщини. Владислав Добуш представлятиме Україну на міжнародному навчально-тренувальному зборі у Литві до 26 липня. Тут зібралися найсильніші юні спортсмени для кількох тижнів інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності та підготовки до майбутніх міжнародних стартів. Отак, друзі, для кожного якісь цікаві новини знайшли. Сьогодні на ранок тижні завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах та перевіряй їх, щоб знати все найважливіше. А оновлений випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: І не з самої кави ранок починається також. У нас цікаві гості до України приїхали залізницею, подорожують. Вже в Києві прибув поїзд і лідери багатьох країн. Серед них Румунії, Нікола Ждан, президентка Молдови Майя Санду і президент Сербії Олександр Вучич. Цікаво, що то за така серйозна нарада буде сьогодні. Що то за кава буде питися в Києві? Ну, напевно, щось дуже важливе буде говоритися. Будемо тримати вас в курсі, звісно, то вже, напевно, більше з новинами буде пов'язано. Але, як кажуть, вроді би з понеділка мали б якісь сьогодні серйозні справи починаються. Тут ні, в середу нормально. Значить, із середи, якщо хтось щось з понеділка не почав, то з середи починаємо, хто там кудати, хто не пити каву, хто пити чай, а головне пити воду, слухати радіо рідного міста.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо 9:30 на годиннику, що в нас там по погоді. Ну, одразу вмикаємося, 22 градуси тепла, переважно хмарно в Яворівському районі, але сонця сьогодні буде багато, хоча кажуть синоптики, що це все-таки хмари. Я от зранку йшов, багато сонечка бачив. Я надію, що так буде цілий день. Якихось опадів нам сьогодні синоптики не передбачають і поривів вітру сильних не передбачають. Вітер залишає такого 3 метри на секунду. Що таке 3 метри на секунду для нас, правда, друзі? Та легкий літній бриз. Максимальна температура на сьогодні підніметься до плюс 27 градусів. Це не може не тішити, тому плануйте якось свій такий день, графік, щоб вас все вдавалося. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в місті Новояворівськ, на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: А за 5 хвилин розкажу тобі топ-3 найпопулярніших гібридних автомобіля, які зараз просто панують на ринку України в 2026 році, в першому півріччі. Це вже менше, ніж за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: Так, друзі, як і обіцяв, повертаюся до вас з топом машин гібридних, які заполоняють ринок України, бо насправді, здавалося б, електрокари на кожному кроці, але... Це нам просто так здається, бо насправді гібридні автомобілі купують зовсім не менше. За півроку останніх в Україні в нас автопарк поповнили на 19 тисяч нових гібридних легкових автомобілів. Оці це HEV і PH, HEV. Ну, ви розумієте, про що я говорю, правда? І ситуація полягає в тому, що це набагато більше, ніж минулого року. І якщо йти топ-5, то п'яте місце – це Ford Fusion або Mondeo. Далі Toyota Prius є, Ford Escape, Toyota Yaris, Nissan Qashqai. І перше місце, ну, я вже тричі сьогодні цю компанію називав, Toyota RAV4. Отак. Toyota на кожному кроці. Я не противник, я навпаки, мені подобається, тому що це десь додаткова незалежність. Ти трошки зарядився, трошки заправився, трошки собі поїхав, трошки так, і екологія від цього виграє, і ти досить такий класний, мобільний, і електричка ніби частково теж в хаті, тобто і в тренді ніби, так, і така максимальна незалежність. Ну, як би там не було, головне, щоб в твоїй машині грало радіо рідного міста Інтернет FM і чемно там на дорозі. Дистанція, інтервал, всі правила дорожнього руху, дивимося, пішоходиків пропускаємо, хоча знаємо, що вони деколи бувають нечемні, ну але що робити, ми ж з вами серйозні водії.

0: ладно, спали я.
1: Реклама.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.

0: 10 година. Яндарне ФМ.
1: Як підтримали ЗСУ за час святкування 650-ліття міста Яворів та що відомо про новий потяг Львів-Рівне? Вітаю, з вами Марія Канцеляристи, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Яворівська міська рада інформує, що цього року заходи з нагоди відзначення 650-ліття міста Яворів мали благодійну мету. Тут задонатили на підтримку військових 200 тисяч гривень. Під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч, а працівники Яворівської міськради задонатили майже 41 тисячу. На фестивалі Яворівського пирога зібрали 88 тисяч 792 гривні. У скриньки задонатили близько 19 тисяч, а благодійний аукціон приніс 5 тисяч гривень. Усі кошти передали ГО «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. Крім цього, на сесії Яворівської міськради виділили 2 мільйони гривень на потреби 24-ї бригади.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польська пара чергових винищувачів перехопила над Балтійським морем російський літак-розвідник Іл-20. Про це повідомив у Варшаві віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався неподалік польського міста Устка, приблизно за 30 кілометрів від цієї локації. Після отримання відповідного попереджу вального сигналу, літак полетів у бік Росії. За словами польського віце-прем'єра, це перша за тривалий час російська спроба зближення поблизу морських кордонів Польщі для здійснення розвідки польських систем ППО. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС стався вже 10-й з початку року блекаут. Про це повідомив Енергоатом. Станція втратила зовнішнє електроживлення і тимчасово перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Згодом живлення вдалося відновити.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З 16 липня між Рівнем і Львовом курсуватиме новий сезонний регіональний потяг номер 821-822, маршрут якого проходитиме через Луцьк. Він здійснюватиме перевезення до 31 серпня за визначеним графіком. Про це інформує сайт «Укрзалізниці». І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір на 97.6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: А зразу по трьох треках послухаєш інформацію про те, чи модно спілкуватися зі своїми сусідами, чи ні. Що говорять останні дослідження? Три треки і спілкуємось на цю тему.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Реклама.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне-ФМ.
1: І що там з тими сусідами? Давайте розбиратися. Чи дружити зі своїми сусідами знову модно? І виявляється, що так. Статистика говорить про те, що зумери заново відкрили для себе близькі стосунки з людьми, які живуть з ними поруч. Мова йде про людей, які живуть, умовно, там, за стіною. Так, почалося це, звісно, через соцмережі, адже ми звикли до того, що свою людину можна легко знайти в любій точці світу. Але отут якраз навряд чи той друг зможе приїхати до вас додому, чи по лагодити, наприклад, кран. Тому на таку допомогу приходить справжнє сусідство. Ідея про найкорисніші знайомства часто живуть буквально тебе за стіною. До того і додається постійний стрес, якому зумери часто перебувають, ну і переживати його набагато легше, коли поруч є людина, яка може тебе підбадьорити. Ну що ж, друзі, дружимо, дружити це завжди добре, тому... Хто там в нас на сходах, так, давайте вітатися, десь через паркан перекинути якесь свіже яблучко, за щось таке зробити, щоб справді то сусідство виглядало як справжнє сусідство. Ну і кличте на каву один-друг, і тоді вже точно зав'яжеться гарна розмова та й хороша дружба.

0: на Янтарне ФМ.
1: 10:31 на годиннику, маємо в студії тепло. Ну, нам тут так файно, тепленько, на вулиці також, 23 градуси тепла, сонечка так багато нема, хмарно, хмарно з проясненням сьогодні цілий день, якихось опадів нам сьогодні синоптики не передбачають, ні в Новояворівську, ні в Яворівському районі. Ну що ж, отака погода, насправді, максимальна температура повітря досягне позначки до 27 градусів тепла, і пориви вітру лише 4 метри на секунду, тому то можна назвати легким літнім бризом. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Ну і наостанок ще поговоримо трішки про тих людей, хто там дивиться Twitch і YouTube, чи хто то насправді, що то за статистика, то вже за кілька хвилин по рекламній паузі.
2: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери «Просто неба». 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Реклама.

Як і обіцяв, ну що ж, дивимося, хто насправді дивиться в нас Twitch і YouTube в Україні. Багато брендів насправді сприймають лайвстрімінг як розвагу для підлітків, які весь час бавляться в комп'ютерні ігри, але аналітичні сервіси, які досліджують демографію трансляцій, ну і склали вони реальний портрет сучасного глядача. І виявляється, вік типовому глядачеві стримів від 20 до 29 років, а це покоління Z, на секундочку, це молоді фахівці, айтівці, студенти старших курсів та офісні працівники. Підлітки до 20 років становлять менше 21% цієї аудиторії. Стать переважно чоловіча, це 90% аудиторії. Проте серед самих стримерів, так, яких люди споглядають, ситуація зовсім інша. Кожну п'яту трансляцію якраз веде дівчина. Якщо розібратися з грошима потенційних цих глядачів, то 73% глядачів мають понад дохід в районі там до 20 тисяч доларів на рік. Тобто вони є повністю платоспроможними та здебільшого незаміжніми чи неодруженими, не мають дітей і активно витрачають гроші на себе та свої власні хобі. Ну і щодо того, що вони споглядають, так, то якщо говорити про відеоігри, ними цікавляться 75%, а професійним кіберспортом значно менше, лише 48% глядачів. Ну і зрозуміло, не іграми єдиними. Дуже стрімко розростається категорія Just Chatting. Вона означає, тобто, такі розмовні стріми, де люди збираються заради особистості самого автора, щоб поспілкуватися, подивитися і так далі. Отака ситуація. Отак. Тому ставимося до того абсолютно серйозно. Бачимо, що це не тільки молоді люди, тобто підлітки дивляться стріми, але й дорослі. Бо, в принципі, це вже дорослі люди. І, та теж кожен з нас деколи трошки любить собі щось подивитися. Особливо, коли скидають якийсь такий стрімчик, що там щось цікаве відбувається. То хто у нас не без гріха, правда?

равно ніколи. Чому все не знаю, я в себе питаю, звідки цим болі, відпускай, відпускай.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Як підтримали ЗСУ за час святкування 650-ліття міста Яворів та що відомо про новий потяг Львів-Рівне? Вітаю з вами Марія Канцеляристи і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Яворівська міська рада інформує, що цього року заходи з нагоди відзначення 650-ліття міста Яворів мали благодійну мету. Тут задонатили на підтримку військових 200 тисяч гривень. Під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч, а працівники Яворівської міськради

0: задонатили майже 41 тисячу. На фестивалі єврейського пирога зібрали 88 тисяч 792 гривні. У скриньки задонатили близько 19 тисяч, а благодійний аукціон приніс 5 тисяч гривень. Усі кошти передали ГО «Єврейська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. Крім цього, на сесії Єврівської міськради виділили 2 мільйони гривень на потреби 24-ї бригади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Польська пара чергових винищувачів перехопила над Балтійським морем російський літак-розвідник Іл-20. Про це повідомив у Варшаві віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, інцидент стався неподалік польського міста Устка, приблизно за 30 кілометрів від цієї локації. Після отримання відповідного попереджу вального сигналу літак полетів у бік Росії. За словами польського віце-прем'єра, це перша за тривалий час російська спроба зближення поблизу морських кордонів Польщі для здійснення розвідки польських систем ППО. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС стався вже 10-й з початку року блекаут. Про це повідомив Енергоатом. Станція втратила зовнішнє електроживлення і тимчасово перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Згодом живлення вдалося відновити.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. З 16 липня між Рівнем і Львовом курсуватиме новий сезонний регіональний потяг номер 821-822, маршрут якого проходитиме через Луцьк. Він здійснюватиме перевезення до 31 серпня за визначеним графіком. Про це інформує сайт «Укрзалізниці». І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір на 97.6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Яндарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Неймовірна інформація, друзі, фільм «Майкл» перетнув позначку в 1 мільярд доларів, ставши першою біографічною стрічкою з таким показником. Це про Майкла Джексона, так, він став першою в історії біографічною стрічкою, яка перетнула таку неймовірну кількість доларів, досягнувши найвищого показника. Це 629,8 мільйона доларів за кордоном та 371,8 мільйона доларів в США. Також рекордний результат реально для цієї студії, яка ну просто побила всі свої внутрішні рекорди також, бо попередньо вони знімали і «Голодні ігри», і «Сутінки», і навіть Антуан Фука, який був головним, виконує роль головного режисера, так? І, ну, просто неймовірна стрічка, вже визнана найкасовішою музичною біографією та фільмом про реальну особистість. Тому обігнала «Богемську рапсодію», «Опенгеймера», от, тому планується сиквел і показати виступ на Суперболі якраз 93-го року. Тоді якраз була тема звинувачень в сексуальному насильстві, через юридичні обмеження довелося прибрати це все і так далі. Тому чекаємо на сиквел, і я думаю, що хто вже бачив, той знає, що надзвичайно якісний, хороший фільм. Хто ще не бачив, максимальна рекомендація і статистика по неймовірних касових зборах тому в підтвердження. Цю музичну годину розпочинає Трінчер. Зірочка палає.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: Скільки часу, друзі, ми завжди говоримо про те, що штучний інтелект замінить людей на роботі, штучний інтелект то, штучний інтелект все, а взяли, пошукали таку інформацію і виявляється, що зовсім не так. 11.17 на годинку, студія Тарас Федунь, Янтарне FM, говоримо про компанії, які активно інвестують у ШІ, але не скорочують людей, а наймають ще більше. Дослідження майже 22 тисяч американських компаній показало, що бізнес з найбільшими інвестиціями в штучний інтелект за останні 2 роки збільшив свій штат в середньому на 10,2%. А цікавіше те, що кількість вакансій початкового рівня, тобто саме тих задач, які зазвичай і кажуть, що буде ШІ витісняти, навпаки, зросла на 12%. Водночас бізнес, який майже не впроваджує в себе в компанії штучний інтелект, практично не змінив чисельність персоналу. От така жорстока статистика, тобто говорять одне, а роблять інше. Виявляється, можна дуже гарно використовувати той новий калькулятор, до який стає щораз то більше в моді. Ну, важливо пам'ятати, що є десятки, а можливо навіть не десятки, а сотні, тисячі професій, які ніколи не зможе замінити шишка, адже людина є людина. Ну і, звісно, навіть якщо взяти музику, то набагато якіснішу музику і крутішу робить все-таки людина, аніж штучний інтелект. Хоча час від часу, якщо людина задасть гарний промпт, то і йому щось там видається хорошим. І ми такі треки знаємо. Ну, переважно в нас таких наразі практично немає. Є 1-2, які, звісно, є в топ-чартах. Але слухаємо завжди те, що приносить тобі задоволення на радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: В Яворівському районі станом на 11:30 маємо 25 градусів тепла. Насправді хмарно, але то сонце так пробивається крізь ті не дуже щільні хмари. І я би сказав, що ходити в окулярах взагалі, ну, сонцезахисних, ок. Тому що така погодка, що воно, ну, здається, ніби, що все-таки ніби трошки хмарно, бо якогось такого прямого сонця нема, але є сонце, є, його багато, воно хмари просвічує, тому сьогодні таке маємо свято Володимира, так, і тому воно от якось так, без дощу, без опадів, так, до речі, опадів сьогодні не передбачається, сильних поривів вітру також не передбачається, заледве маємо 3 метри на секунду, то по цілому Яворівському районі якось так, на сьогодні і на завтра ніяких опадів, до речі, навіть буде ще тепліше, до плюс 27 градусів з позначкою плюс. До речі, хочу нагадати про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. І яку книжечку варто мати вдома, враховуючи, яке сьогодні свято, поговоримо буквально за кілька хвилин.
0: Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Що, друзі, нагадаю вам, що сьогодні не тільки Володимира, так, свято маємо, але День української державності. Ну і зрозуміло, що кожна держава має свою історію, і наша, зокрема, не виняток, бо наша історія багатобарвна і насичена різноманітними подіями. Але от, щоб все це правильно осмислювати, передавати та пам'ятати, посидів, трошки позгадував, що би такого, які би книжки пасувало мати вдома. От, не то щоб це рейтинг, не то щоб там якісь обов'язкові є, чи якісь треба купити, бігти, ні-ні. От особисто моя суб'єктивна думка, з колегами тут порадилися, так, наприклад, Маруся Чурай від Ліни Костенко, так, це роман у віршах про легендарну українську піснярку, так, чия особиста доля переплітається з подіями козацької України 17 століття, от, через кохання, втрати та непрості вибори. Ліни Костенко показує не лише життя однієї дівчини, але цілої епохи. Якщо взяти щось таке трошки жорсткіше, відверто, то «Жовтий князь» Василь Барка, так, роман про звичайну українську родину, яка намагається вижити в часи Голодомору 32-33 років. Надзвичайно, ну, непростий твір для прочитання, бо він і про трагедію цілого народу, але й про силу людського духу, віру, боротьбу за людяність. І щоб нейтрально і позитивно про це все обговорити, окреме місце особисто в мене, напевно, ну і в кожного українця також, це Кобзар Тараса Шевченка. Ну, це не просто збірка поезій, так? Це справді голос українського пророка, українського народу, який крізь покоління зберігає нашу пам'ять, культуру, незламний дух, бо справді не дарма, я таке чув, і я також вважаю Кобзаря, називають духовним кодом української нації. Ну, тому сьогодні маєте можливість, так, якщо десь будете трошки святкувати чи обговорювати українську державність, згадайте, можливо, якісь улюблені свої твори чи улюблені книги. І якщо хтось з ваших друзів чи колег, чи, можливо, сусід немає, то, може, варто їм подарувати, хай збагачується культурно.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Poate. Reclamă.
1: Суши Зум. Це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку Суші Зум.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12-та година. Янтарне FM.
1: Яка виставка сьогодні починає роботу в Новояворівській книгозбірні та про що інформує мешканців громади водоканал? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині про факти доби. І спершу локальне мешканців міста та гостей громади запросили на відкриття фотовиставки, присвяченої життю Андрія Парубія. На світлинах він як комендант Майдану, керівник самооборони Майдану, активний учасник Революції Гідності та воїн, який до останнього залишався вірним Україні. Сьогодні о 13:00 відкриття виставки. Працюватиме вона до 26 липня. Локація – Новояворівська міська бібліотека. Бібліотека Палац культури «Кристал». Вхід вільний. Новояворівський водоканал повідомляє, що сьогодні, 15 липня, тимчасово припинено водопостачання в селі Прилбичі у зв'язку з проведенням ремонтів. Інформацію надано МКП «Яворівода». Крім того, у зв'язку з аварією екстрено припинено водопостачання на вулиці Мазепи, а саме на ділянці від ЗОВ «Йоха» та відділення «Нова пошта номер 1» до ЗОВ «Буде сервіс». Деталі в наших соцмережах.

0: до новин держави та світу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розвідувальні служби мають дані про можливу підготовку Росією, провокації у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури країн регіону із застосуванням як традиційних, так і гібридних засобів. Він додав, що йдеться не про масштабні бойові дії, а про локальні кінетичні операції. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула з візитом до України. Це її 11-й візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона візьме участь у саміті «Україна-Південно-Східна Європа».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львівщини. Майже 80 ветеранів із різних областей України взяли участь у всеукраїнських змаганнях із регбі на кріслах колісних гарт, які фінішували на Львівщині між 12 командами. Перед турніром учасники пройшли 5-денний спортивний табір із тренуваннями та реабілітаційними заняттями. В обладміністрації додали, що тут також працювали і фізіотерапевти та реабілітологи. І на цей момент це все, тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Коротше, є таємне весілля, гудить весь інтернет та шоу-бізнес України. Поговоримо вже за кілька хвилин. Слухай радіо рідного міста Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS». Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне ФМ.
1: Ну що, друзі, чули, то вже інтернет весь гуде, що Артем Пивоваров одружився зі своєю менеджеркою Дар'ю Чередніченко. Підставою для таких чуток стала зміна прізвища Дар'ї на Пивоварова. І це помітили в державних реєстрах. Ну от, знаєте, є такі люди, які помічають такі речі. Так. Також журналісти звернули увагу, що в документах вони з Артемом мають однакову адресу. І недавно Дар'я оформила на себе Mercedes-Benz GLS 23-го року. Ну, тут, в принципі, вона як концертна менеджерка може, як то кажуть, собі дозволити, але, ну, а може подарунок? Ну, це каже, щедрий чоловік, то щедрий чоловік. От, сам Артем, звісно, що особисте життя не коментує ніяк. Відомо тільки, що Дар'я працює з ним майже від початку кар'єри, а чутки про їхній роман ходять, ну, вже близько 10 років. Офіційного підтвердження шлюбу від пари поки що немає. Ну, скажімо так, інтернет-детективи знову взялися за свою справу. Крапку в цій історії поставили лише Артем та Дар'я. Ну, а ми будемо тішитися, або як там, ну, я не люблю співати гірко, але та чому б і ні? Нормальна ідея. Ну що, любов. Ти ніколи не можеш знати, коли тебе прийде любов.
0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: 97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.
1: Особливо так.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: А що там по погоді в Яворівському районі? Стовпчики термометра станом на 12.31, фіксують 26 градусів тепла, хмарно, з проясненнями, сонечко трошки пробивається з-під хмар, в окулярчиках від сонечка можна ходити, нічого страшного з тим не станеться, ніхто вас не осудить. От, з опадів сьогодні не передбачається, температура повітря підвищиться ще як мінімум на 1 градус тепла. Та не може не тішити, 27 буде максимально на сьогодні. Опадів не передбачають, пориви вітру до 4 метрів за секунду. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Ну і скільки перевезла залізниця за минулий тиждень пасажирів, розповім буквально за кілька хвилин.
0: Радіо Янтарне.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют Рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют Рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: Як і обіцяв, друзі, повертаюся до вас з інформацією про поїзди, наші укрзалізничні. Значить, за минулий тиждень, який був піковий в сезоні перевезень, Укрзалізниця спромоглася перевезти 536 064 пасажири. Вау! Насправді дуже круто, величезна кількість. Найбільше, звісно, популярністю Київ-Львів маршрути. Так, тут близько 165 тисяч людей подорожувало, а бажаючих на одне місце було прямо аж 5. Тобто, квитків для всіх не вистачало. Київ-Одеса та схожа ситуація. 120 тисяч людей бажаючи було до перевезення. А перевезли тільки 22 тисячі. Тобто також до 1 до 5. Київ-Харків 1 до 3,5. Тобто 69 тисяч людей хотіли поїхати цього тижня, а вдалося це тільки 19 500 людям. Київ-Дніпро і Київ-Вінниця приблизна ситуація. Там по 40-50 тисяч людей намагалися купити квиточки, але це вдалося тільки 14-15 тисячам пасажирів відповідно. Чому? Тому що пік перевезень всіх кудись планували, відпусточки свої і так далі, і тому не змогли. Але тим не менше забезпечили спецрезерв близько 2810 резервних місць для військовослужбовців, також дитячі групи, 21 тисячу дітей перевезли, то відповідно тільки цього тижня. Тому, отакий пік стався, не втягнула Укрзалізниця всіх перевезти всіх бажаючих, не дозаробила коштів, отак, скажемо відверто, бо ми бачили ціни на квиточки, так, не все там супер дешево, але бачимо, нові вагони з'являються, а це означає, що якість перевезень піднімається, це не може не тішити, насправді. А вже 12:53. Все, друзі, па-па. Був радий всіх чути, бачити, з ким поспілкувався, хто нам писав, де, звідки, яка година, яка погода. Дуже було прикольно, цікаво. З 9 до 13 з тобою Тарас Федун сьогодні був. Софія Михайлівна поїхала до міста Лева. Я надіюся, що скоро ми в сторіс побачимо причину її поїздки, так? Якщо вона захоче з нами поділитися. Тому почуємося вже завтра, рівно о 9 ранку. Вмикайся на радіо рідного міста Янтарне FM.
0: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Куди звернутися для ремонту?

0: ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Яка виставка сьогодні починає роботу в Новояворівській книгозбірні та про що інформує мешканців громади водоканал? Вітаю, це Марія Канцеляристи і нині про факти доби. І спершу локальне мешканців міста та гостей громади запросили на відкриття фотовиставки, присвяченої життю Андрія Парубія. На світлинах він як комендант Майдану, керівник самооборони Майдану, активний учасник Революції Гідності та воїн, який до останнього залишався вірним Україні. Сьогодні о 13:00 відкриття виставки. Працюватиме вона до 26 липня. Локація – Новояворівська міська бібліотека. Бібліотека Палац культури «Кристал». Вхід вільний. Новояворівський водоканал повідомляє, що сьогодні, 15 липня, тимчасово припинено водопостачання в селі Прилбичі у зв'язку з проведенням ремонтів. Інформацію надано МКП «Яворівода». Крім того, у зв'язку з аварією екстрено припинено водопостачання на вулиці Мазепи, а саме на ділянці від ЗОВ «Йоха» та відділення «Нова пошта номер 1» до ЗОВ «Будсервіс». Деталі в наших соцмережах.
0: На Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розвідувальні служби мають дані про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури країн регіону із застосуванням як традиційних, так і гібридних засобів. Він додав, що йдеться не про масштабні бойові дії, а про локальні кінетичні операції. Президентка Єврокомісії

0: Урсула фон дер Ляєн 15 липня прибула з візитом до України. Це її 11-й візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона візьме участь у саміті «Україна-Південно-Східна Європа».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львівщини. Майже 80 ветеранів із різних областей України взяли участь у всеукраїнських змаганнях із регбі на кріслах колісних гарт, які фінішували на Львівщині між 12 командами. Перед турніром учасники пройшли 5-денний спортивний табір із тренуваннями та реабілітаційними заняттями. В обладміністрації додали, що тут також працювали і фізіотерапевти та реабілітологи. І на цей момент це все, тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6 ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Радіо Янтарне.

0: реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Реклама. Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Яку виставку готує музей Шептицьких у Прилбичах та що відомо про статистику травм під час їзди на електросамокатах у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка музей Шептицьких у Прилбичах Новояворівської громади інформує, що вже цієї неділі, 19 липня, тут відкривають нову експозицію «Образ крізь віки. Ікони учнів і викладачів іконописної школи Радруш», присвячену до 20-ліття її існування. Тут будуть представлені списки давніх ікон, нові сучасні їхні осмислення та авторські роботи. 10:00 Божественна літургія, а об 11:15 – відкриття виставки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня української державності в Києві. Вона відзначила унікальність бойового досвіду України і знання, які держава отримала, працюючи з безпілотниками та протидронними системами. Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС та Україна повинні використовувати їх разом з огляду на загрози перед Європою. Норвегія збільшила свій загальний внесок до Фонду підтримки енергетики України до майже 200 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Загалом, за час роботи Фонду підтримки до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів і 3 міжнародних організацій. Україна наразі виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити цю кількість до 20 мільйонів. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, він зауважив, що українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% шахедів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі зафіксували 70 звернень дітей, які травмувалися під час їзди на

0: 21 дитину з важкими травмами госпіталізували до лікарні за 6 тижнів. За словами медиків, найбільш небезпечними є черепно-мозкові травми. Про це повідомили у Львівській міській раді. І це все головне нині. І далі музика саме для цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. 97.6 ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери «Просто неба». 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
6: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
7: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Яку виставку готує музей Шептицьких у Прилбичах та що відомо про статистику травм під час їзди на електросамокатах у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка музей Шептицьких у Прилбичах Новояворівської громади інформує, що вже цієї неділі, 19 липня, тут відкривають нову експозицію «Образ крізь віки. Ікони учнів і викладачів іконописної школи Радруш», присвячену до 20-ліття її існування. Тут будуть представлені списки давніх ікон, нові сучасні їхні осмислення та авторські роботи. 10.00 – Божественне на літургія, а об 11.15 – відкриття виставки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня української державності в Києві. Вона відзначила унікальність бойового досвіду України і знання, які держава отримала, працюючи з безпілотниками та протидронними системами. Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС та Україна повинні використовувати їх разом з огляду на загрози перед Європою. Норвегія збільшила свій загальний внесок до Фонду підтримки енергетики України до майже 200 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Загалом, за час роботи Фонду підтримки до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів і 3 міжнародних організацій. Україна наразі виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити цю кількість до 20 мільйонів. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, він зауважив, що українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% шахедів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі зафіксували 70 звернень дітей, які травмувалися під час їзди на електросамокатах. 21 дитину з важкими травмами госпіталізували до лікарні за 6 тижнів. За словами медиків, найбільш небезпечними є черепно-мозкові травми. Про це повідомили у Львівській міській раді. І це все головне нині. І далі музика саме для цього липня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який захід анонсувала Івано-Франківська селищна рада та де у Львові відбудеться чемпіонат України з питанку? Мої вітання, це Марія Канцеляристи, і тепер подробиці. І на початку до локального Івано-Франківська селищна рада запросила дружин-ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця власноруч розмалює пташку-підвіску. Дата 30 липня, час 12:00. Місце – художнє училище імені Станька. Другий поверх. Кількість учасниць – до 20 осіб. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Деталі про яку вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Тож українцям, які вже мають статус тимчасового захисту, нічого робити не потрібно. Його продовжать автоматично. Водночас нові правила передбачають обмеження. Новий статус не надаватимуть чоловікам призовного віку, які не мають законних підстав для виїзду з України. Винятки залишаються для осіб з інвалідністю, непридатних до військової служби, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей та тих, хто доглядає хворих родичів. У Єврокомісії пояснили, що зміни враховують оборонні потреби України. Сьогодні Київ став центром європейської дипломатичної активності. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентами Молдови, Румунії, Албанії, Сербії, Чорногорії та прем'єр-міністром Словенії прибули до столиці України, щоб засвідчити солідарність у День її державності. Цей візит відбувається на тлі помітного військового імпульсу, якого досягла Україна, та активних переговорів щодо прискореного вступу до ЄС. Президент Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи за визначні особисті заслуги у підтримці України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про Львів. В обласному центрі 24-26 липня у Стрийському парку відбудеться чемпіонат України з питанку. Це офіційні всеукраїнські змагання серед дорослих спортсменів в індивідуальній та парній дисциплінах. Участь візьмуть близько 100 спортсменів з усіх регіонів України. Чоловіки та жінки змагатимуться в окремих турнірах із власним медальним заліком. І це все про основне і нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Купити окуляри дешево? Легко.
2: А от добре у них бачити? Складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ. 97.6.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Пенаторі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Зараз таку розминочку зробимо. Кілька цікавих фактів настанов путніх на день, таких а-ля порад, щоб той день, той тиждень пройшов так, почався продуктивно.
2: Давай.
1: Перше з них. Пігнали. Копання грядок на дачі.
2: Так.
1: Знижує ризик депресії і тривожності. Ти таке знав?
2: Абсолютно вірно, але і ще може руйнувати ваші стосунки з близькими та друзями.
1: Думаю, ти скажеш, руйнувати вашу спину.
2: Ні, та чого? Ну, то якщо... дивись, все дуже просто. Якщо це відбувається в суботу, десь такого з обіду, чи в п'ятницю після обіду, ближче до вечора, і невеличке купання грядок супроводжується прекрасним часопроведенням та поїданням спільно м'ясних або рибних страв,
1: то інше діло.
2: Та інше діло. Давай ще щось, ну.
1: Якщо потримати банани на сонці, збільшиться кількість вітаміну D. Отке треба перевірити.
2: Так, а якщо, в принципі, коли вже буде тепленько, просто вийти на сонечко, то кількість...
1: І набрати з того вітаміну Д.
2: Так, то кількість вітаміну Д буде ще більше. Але з бананами, до речі, банани треба їсти.
1: Бананами смачніше буде. І третє, вчені з'ясували, що м'ятна жуйка знижує втому.
2: Ого.
1: Так.
2: Значить, якщо ти жуєш, ти менше мучишся.
1: Якось так. Ну, власне, вже під кінець дня, коли будете відчувати, що вже все, сили йдуть, десь трошки вас лишають, м'ятна жуйка хай десь там заваляється. В сумочці, в торбинці, спробуйте.
2: Просто
1: я знаю, що,
2: так?
1: Я знаю, що часто головний біль втомовується,
2: ага,
1: від м'ятної жуйки. Ну, як часто? Можна спробувати?
2: Я
1: перед тим, як пити якісь медикаменти, то...
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Але Івано-Франківська селищна рада, та де у Львові відбудеться чемпіонат України з питанку. Мої вітання, це Марія Канцеляристи, і тепер подробиці. І на початку до локального Івано-Франківська селищна рада запросила дружин-ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця власноруч розмалює пташку-підвіску. Дата 30 липня, час 12:00. Місце – художнє училище імені Станька. Другий поверх. Кількість учасниць – до 20 осіб. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Деталі про яку вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин країни та світу. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Тож українцям, які вже мають статус тимчасового захисту, нічого робити не потрібно. Його продовжать автоматично. Водночас нові правила передбачають обмеження. Новий статус не надаватимуть чоловікам призовного віку, які не мають законних підстав для виїзду з України. Винятки залишаються для осіб з інвалідністю, непридатних до військової служби, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей та тих, хто доглядає хворих родичів. У Єврокомісії пояснили, що зміни враховують оборонні потреби України. Сьогодні Київ став центром європейської дипломатичної активності. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентами Молдови, Румунії, Албанії, Сербії, Чорногорії та прем'єр-міністром Словенії прибули до столиці України, щоб засвідчити солідарність у День її державності. Цей візит відбувається на тлі помітного військового імпульсу, якого досягла Україна, та активних переговорів щодо прискореного вступу до ЄС. Президент Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи за визначні особисті заслуги у підтримці України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про Львів. В обласному центрі 24-26 липня у Стрийському парку відбудеться чемпіонат України з питанку. Це офіційні всеукраїнські змагання серед дорослих спортсменів в індивідуальній та парній дисциплінах. Участь візьмуть близько 100 спортсменів з усіх регіонів України. Чоловіки та жінки змагатимуться в окремих турнірах із власним медальним заліком. І це все про основне і нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Дослідники виявили, що ліниві люди розумніші та успішніші за пунктуальних трудоголіків.
2: Аргументи є. Насправді полягає все в тому, що ті, хто лінивий, швидше приходять до креативних рішень. У них аналітичний тип мислення, і вони спокійніше реагують на стрес, відповідно, і успіху теж досягають швидше.
1: Кажуть дослідники, що мозок лінивих людей не виснажений тою тривожністю. Вони бачать тілісну картину світу і сприймають зважені рішення, тому бо спокійно їх обдумують, наприклад.
2: Крім того, такі люди не поспішають, кожен свій крок зважує, тому вони рідше помиляються через неуважність і роблять менше якихось помилок.
1: То що виходить, що в результаті ті лінивці, та вони такі повільні, але вони так впевнено рухаються до поставленої цілі,
2: слухай,
1: до мети?
2: Я навіть не знаю, то хіба отако, знаєш, собі пустити все, не напрягатись, не поспішати нікуди, і виявляється. А тут насправді все залежить від мислення і від самого типу, так, людини, бо ну насправді ми тут не пропагуємо лінивість, бути лінивим, це і нічого не робити.
1: Це різні речі.
2: Не звалиться нічого на голову, просто так. Тут просто, мабуть, що йде мова про те, що, ну, такі люди, знаєш, рідко, але мітко.
1: Я би сказав, що це реально різні речі. Бути лінивим і нічого не робити – це реально різні речі. Mm-hmm. Бо коли ти нічого не робиш, ти нічим не зайнятий. А коли ти лінивий, то ти думаєш, як робити менше,
2: але якісніше.
1: Але щоб то саме вийшло.
2: Так що, може, то вже не так і погано.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
9: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Як підтримали ЗСУ за час святкування 650-ліття міста Яворів та що відомо про виставку музею Шептицьких у Прилбичах? Вітання, це Марія Канцелярист і цей випуск про основне. І до новин держави та світу. Хорватія планує розширити потужності свого єдиного терміналу скрапленого природного газу майже на 30%, що потенційно може збільшити постачання енергоносія до України. Про це в інтерв'ю

0: Донецький оборонний концерн уперше розпочав постачання артилерійських боєприпасів для України зі свого нового виробничого майданчика в Унтерлюсі. До першої партії увійшли новітні снаряди на 155 міліметрів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Яворівська міська рада інформує, що цього року заходи з нагоди відзначення 650-ліття міста Яворів мали благодійну мету. Тут задонатили на підтримку військових 200 тисяч гривень. Під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч, а працівники Яворівської міськради задонатили майже 41 тисячу. На фестивалі Яворівського пирога зібрали 88 тисяч 792 гривні. У скринь задонатили близько 19 тисяч, а благодійний аукціон приніс 5 тисяч. Усі кошти передали ГО «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. Крім цього, на сесії Яворівської міськради виділили 2 мільйони гривень на потреби 24-ї бригади. У Новояворівській книгозбірні Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену життю Андрія Парубія. На світлинах він як комендант Майдану, керівник самооборони Майдану, активний учасник Революції Гідності та воїн, який до останнього залишався вірним Україні. Працюватиме виставка до 26 липня. Вхід вільний.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І до анонсів музей Шептицьких у Прилбичах Новояворівської громади інформує, що вже цієї неділі, 19 липня, тут відкривають нову експозицію «Образ крізь віки» ікони учнів і викладачів іконописної школи «Радруш», присвячену до 20-ліття її існування. Тут будуть представлені списки давніх ікон і нові сучасні їхні осмислення та авторські роботи. 10.00 – божественна літургія, а об 11.15 – відкриття виставки. Івано-Франківська селищна рада запросила дружин ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця власноруч розмалює пташку-підвіску. Дата – 30 липня, час – 12.00. Місце – художнє училище імені Станька, другий поверх. Кількість учасниць – до 20 осіб. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією, деталі про яку вже в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 16 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 27-32 із позначкою плюс. І це все про головне. Тепер попереду вечір кращої музики для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Втомився?
1: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
0: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Яку інформацію зараз розкажемо, що ти просто перестанеш спішити, отож ти спішив сьогодні зробити.
2: На календарі ми маємо сьогодні 26 лютого, і сьогодні відзначається такий неофіційний день неквапливості. То означає, що сьогодні можна офіційно нікуди не поспішати.
1: Так, і навіть якщо десь хтось тебе підганяє, каже, давай, скоренько, того мені спішить, того скоріше. Ти кажеш, чекай, спішити треба помало, тим більше сьогодні день такий, який, то четвер, бо є середа, маленька п'ятниця, п'ятниця, велика п'ятниця, бо то вихідні будуть йти, а тут день неквапливості в четвер.
2: Якщо трохи так ще без жартів, то такий день ще і, в принципі, покликаний, щоб нагадати всім нам, що таке спішитись та постійно десь бігти, це не завжди гарна ідея. Сьогодні тако собі заповільніться, подумайте, послухайте своє тіло, підіть собі погуляйте, відкладіть якісь такі супер-супер важливі плани і справи на якісь інші час, коли ви будете в ресурсах їх зробити, не спішіться зробити все на раз.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як підтримали ЗСУ за час святкування 650-ліття міста Яворів та що відомо про виставку музею Шептицьких у Прилбичах? Вітання, це Марія Канцелярист і цей випуск про основне. І до новин держави та світу. Хорватія планує розширити потужності свого єдиного терміналу скрапленого природного газу майже на 30%, що потенційно може збільшити постачання енергоносія до України. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив виконавчий директор хорватської державної енергетичної компанії Іван Фугас. Німецький оборонний концерн вперше розпочав постачання артилерійських боєприпасів для України зі свого нового виробничого майданчика в Унтерлюсі. До першої партії увійшли новітні снаряди на 155 міліметрів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Яворівська міська рада інформує, що цього року заходи з нагоди відзначення

0: 200 тисяч гривень. Під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч, а працівники Яворівської міськради задонатили майже 41 тисячу. На фестивалі Яворівського пирога зібрали 88 тисяч 792 гривні. У скриньки задонатили близько 19 тисяч, а благодійний аукціон приніс 5 тисяч. Усі кошти передали ГО «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. Крім цього, на сесії Яворівської міськради виділили 2 мільйони гривень на потреби 24-ї бригади. У Новояворівській книгозбірні Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену життю Андрія Парубія. На світлинах він як комендант Майдану, керівник самооборони Майдану, активний учасник Революції Гідності та воїн, який до останнього залишався вірним Україні. Працюватиме виставка до 26 липня. Вхід вільний.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів музей Шептицьких у Прилбичах Новояворівської громади інформує, що вже цієї неділі, 19 липня, тут відкривають нову експозицію «Образ крізь віки» ікони учнів і викладачів іконописної школи «Радруш», присвячену до 20-ліття її існування. Тут будуть представлені списки давніх ікон і нові сучасні їхні осмислення та авторські роботи. 10.00 – божественна літургія, а об 11.15 – відкриття виставки. Івано-Франківська селищна рада запросила дружин ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця власноруч розмалює пташку-підвіску. Дата 30 липня, час 12.00. Місце – художнє училище імені Станька, другий поверх. Кількість учасниць – до 20 осіб. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Деталі про яку вже в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 16 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 27-32 із позначкою плюс. І це все про головне. Тепер попереду вечір кращої музики для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: gonna do?
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Найбільша головоломка світу розгадана. Мені аж не віриться. Ну як? Невже?
2: Ти навчилася робити, складати кубік Рубік?
1: Якби що.
2: Що там?
1: Уявляєте собі, хлопці і дівчата, тепер ми знаємо, чому от такі, як ти, навпроти мене, бородаті або не дуже, чоловіки, так, не можуть нічого знайти, не можуть знайти потрібну річ. От завжди ці самі, ну де воно? Ну де воно? А дівчата...
2: Чого ти тут таку тяжку тему піднімаєш з понеділка, слухай?
1: Ну власне, ба.
2: Ще після неділі.
1: Насправді то, я думаю, що знайома всім ситуація, абсолютно будь-яка вікова категорія чоловічого роду насправді стикається, з такими... Чекай, та що то для вас проблема?
2: Ну то для нас то не проблема, бо в нас є ви і все нормально.
1: Правильно.
2: Але ну, я чому говорю? А ти не бачила, де я поклав? А в мене десь тут воно лежало.
1: Ну чи як ти не бачиш? Ну воно лежить прямо перед тобою.
2: І не бачиш,
1: і не бачиш.
2: Приходить. Чап-чап-чап. Во,
1: а воно прямо перед очима. А знаєш, що так?
2: Чому?
1: Тому що було проведено дослідження, експеримент. Показали учасникам фотографії різних, власне, там, зображень. І просили відзначити те, що відразу привертає увагу і жінок, і чоловіків.
2: Так.
1: І чоловіки, виявилося, зосереджувалися на об'єктах прямо перед собою. А жінки в першу чергу сканували периферію, тобто дивилися периферійним зором на те, що знаходиться збоку.
2: Сліма,
1: там було
2: справа,
1: зображення
2: зверху,
1: нічного лісу, та вони там на кущі дивились, на темні ділянки і на такі потенційно небезпечні зони.
2: Це
1: а
2: ясно.
1: Чоловіки зразу вперед на світло, розумієш?
2: І
1: саме тому виявляється, що жінки мають таку особливість.
2: Ага.
1: Вони одразу своїм зором захоплюють більшу частину території тим, що дивляться по боках, а тоді в центр. А вас, чоловіків, прямо подивився, нема та й нема.
2: Я все одно знаю для нас виправдання. Ми тепер будемо говорити, що а що я так зроблю, воно так закладено,
1: то
2: я
1: природа,
2: бачу тільки перед собою.
1: То все природа, то не я, то не я. Неуважний, то все природа.
2: Ну, а як ти хочеш, щоб я дивився на тебе і бачив ще щось периферійним зором?
1: Ну, а ми все бачимо.
2: То я що вам зроблю? То природа? То природа?
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Реклама. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут! Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 97,6.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує, як плакала одна.
1: 97.6 FM.
2: Уяви, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час